DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年8月10日月曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、アルゼンチンとエクアドールの間で自動車協定が結ばれました。この協定によりアルゼンチン産の自動車が関税低くされ、エクアドルの市場で販売されることになります。そしてこのことは自動車製造だけではなく、自動車部品の製造者にも良いニュースとなっています。アルゼンチン産の自動車の関税が一定率低くなることを盛り込むこの協定、このことによってアルゼンチンの自動車界にとっていいニュースとなっています。そしてこの協定はハイブリッド車、そして電子自動車だけではなく、他のガソリンの燃費の自動車にもこの影響が及ぶ協定となっており、すべてのアルゼンチン産の自動車の関税の一定率低くなることになっており、アルゼンチン自動車業界にとって大変いいニュースとなっています。

では次のニュース、サッカーのスーパースター選手リオネル・メッシ選手の父親が亡くなり、そのお葬式がこの週末行われました。去る土曜日早朝にリオネル・メッシさんの父親ホルヘ・メッシさん68歳で亡くなり、週末より現在まで、まあ、アルゼンチンのニュース番組、このホルヘ・メッシさんの死亡というニュース一色となりました。そしてこのニュースを受けてマイアミに滞在しているリオネル・メッシ選手は家族と共にこのロサリオ、サンタフェ州のロサリオに飛び、そのお葬式が行われ、ロサリオのプライベートメモリアルパークでこのお葬式は行われ、本当に身近な人だけが、参列するものとなり、今日よりリオネル・メッシ選手はロサリオにある自宅でサッカーの同僚や知り合いなどがこのメッシ選手の自宅に向かうことになっています。そしてこのロサリオのリオネル・メッシ選手の自宅はロサリオ市フーネス地区にあるプライベート、住宅街で、そこに、まあ、父親母親も住んでおり、そしてメッシ選手自身の自宅もあり、そこでこの数日を過ごすことになっており、アルゼンチン選抜のメンバーもこの自宅に訪れ弔意を伝えると見られています。

では続いて聞いていただきます一曲。アデスティエンポ、ベルスイットベルガラバットという名前の音楽バンドで、どうぞお聞きください。

では次のニュース、アルゼンチンタンゴを紹介するバーチャルスペースが立ち上げられました。アルゼンチンブランド、そして Google アート&カルチャーが手を、携え、アルゼンチンタンゴを紹介するバーチャルスペースが立ち上げられました。このバーチャルスペース、 Google アート&カルチャー、ブエノスアイレスラテンアメリカ美術博物館、そしてアルゼンチンブランド、またアルゼンチン文化庁、そしてブエノスアイレス市文化庁が提携して立ち上げられたこのバーチャルスペース、アルゼンチンの単語に関連する人物、カルロス・ガルデル、歌手カルロス・ガルデル、そしてバンドネオン奏者、そして単語オーケストラのダイレクターを務めたアニーバル・トロイド、またアルゼンチンの単語作詞作曲、そしてバンドネオン奏者でもあったアストル・ピアソラなどを紹介するこのバーチャルスペース、50を超えるさまざまなストーリーズがこのスペースバーチャルスペースには入っており、タンゴ音楽だけではなく、このタンゴ発祥の地ブエノスアイレス市のカミニートなどの写真も、そしてビデオもたくさん入っており、タンゴはユネスコにより無形文化遺産としても認められており、アルゼンチンブランドという、アルゼンチンの官庁機関も参加して行われており、世界のどこからでもこの Google アンドアーツアンドカルチャーを通じてこのアルゼンチンタンゴを紹介するバーチャルスペースが立ち上げられ、世界のどこにいてもこのバーチャルスペースを通じてアルゼンチンタンゴに触れることができることになっています。デジタルツールの大きな一つとなっています。

では次のニュース。アルゼンチン全土を寒波が覆っています。マイナス15度より大雪が警報として発されており、そして特にアルゼンチン南部パタゴニア地域、そしてアンデス山脈沿いのクージョ地域でこの低い気温が発表されています。そしてアルゼンチンの気象庁は12の州で寒波アラートを出しており、そして大量降雪、そして強風アラートも出されており、この強風時速100キロを超える強風突風も記録されると発表されています。そして寒いところではマイナス15度、アルゼンチン南部サンタクルス州、そしてチュブット州ではマイナス15度まで下がると見られており、そしてこの強風は特にアルゼンチンの中央部アンデス山脈沿いの空女地域で見られるこの警報、突風警報も出されています。そしてこの寒い、大寒波、今週中ずっとこのアルゼンチンに居続けると見られています。

では続いて聞いていただきます一曲。La canción del Ringera、ダニエル・メリンゴで、どうぞお聞きください。

では続いて皆様にご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、きれいに晴れて明けています。午後2時26分現在の気温は12度、日中予想されている最低気温は4度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。本当に今日の朝は寒いもので、今日の UV 指数は4、中レベル程度で、そして体感気温は実際の気温よりも1度高い13度というのが体感気温となっています。そして東から西へ向けて時速8キロの風が吹いており、時速15キロの突風も記録されています。そして今日の日の出の時間は7時37分、視程は33キロメートル、湿度は 50%、 そして気圧1035ヘクトパスカールとなっています。本当に今日は綺麗に晴れてあげていますけれども、まあ本当に朝は、まあ、昨日の夜から本当に寒く、今日の朝も4度、最低気温4度となり、寒い寒いブエノスアイレスとなりました。そしてニュースでもご紹介しましたように、アルゼンチン全土を寒波、大寒波が覆っているので、今日の1週間、まあほぼこの最低気温が10度以下、7度以下の日々が続くと見られています。そして週の半ばから雨が予報として出されており、寒くて雨が降る、まあ本当に冬、まあ、このブエノスアイレスでは、雨は降りますが雪は降らないので、この小雨で、まあ、小雨で、終わると思いますけれども、本当にこのブエノスアイレス市から離れた場所では雪が降り、現在もこのアルゼンチン南部パタゴニア地域では大量降雪となっており、まあスキーなどをするには本当にいいんですけれども、そこでまあ日常生活を送っている人々にとっては本当に大変な事態となっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

では続いて聞いていただきます一曲は Cuando tú no estás。 タンゴ歌手カルロス・ガルデルの歌声でどうぞお聞きください。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの6つの言語による毎日更新される番組にプラスして過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語番組、そしてフランス語番組の2言語の番組がプラスして、トータル8言語での番組をラエ世界に向けてアルゼンチンは行っています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 QSL ラエ @gmail.com、 スペルは QSLRAE@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。ご紹介するのは女子バスケットボール。アルゼンチンの女子バスケットボール選抜南米杯チャンピオンとなりました。2026年女子バスケットボール南米杯、アルゼンチンのブエノスアイレス州のサラテ市で行われました。そしてその決勝戦でアルゼンチン選抜はベネズエラ選抜と対戦し、53-44というスコアで勝利し、この女子バスケ南米杯2大会連続、そしてトータル4度目の南米杯のトロフィー優勝杯を手にしました。アルゼンチンのバスケットボール女子選抜南米杯、最初にチャンピオンとなったのは1948年のこと、そして2度目の優勝2018年、そして3度目の、優勝杯は前回2024年度行われた南米杯で手にしており、そして今回4度目、2大会連続でアルゼンチン女子選抜バスケットボールは優勝杯を手にしました。そしてくしくもこの4回目の優勝杯、ちょうどアルゼンチンブエノスアイレス州のサラテ市で行われ、ベネズエラ対戦、ベネズエラ選抜と対戦し優勝しました。この、日曜日に行われた試合でこの優勝決定戦、最初は17対13で、ベネズエラが先行していましたが、その後アルゼンチンがぶり返し53-44という、スコアでアルゼンチンが勝利しました。そしてこの南米杯、本当にたくさんのサポーターがこのサラテ市のバスケットボール会場に集まり、たくさんの人々の応援を受け優勝とな

この優勝した大変強い、バスケットボール選抜女子選抜となっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはアルゼンチンの女子バスケットボール選抜南米杯優勝というニュースを皆様にお届けしました。

では続いて聴いていただきます一曲はカバージョ・ビエホ、チャケーニョ・パラベチーノというアーティストで、どうぞお聴きください。

0: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: La DAE, Argentina al mundo.
3: DAE, Argentinien in die Welt.

これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月10日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 向世界
1: Hi Argentina vers le monde
2: Hi Argentina to the world
0: Hi 世界に向けてアルゼンチン
3: Hi Argentina al mundo
2: Hi Argentina al mundo
1: Hi Argentinian in die Welt

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentina in the world.
0: RAE Argentina al mundo. RAE Poisson.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt. RAE

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンのムンド。
2: ラエ、アルゼンチンのムンド。
3: ラエ、アルゼンチンのインディベート。

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt
0: RAE,

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンの音楽。
2: La RAE Argentina al mundo.
3: RAE Argentinian in die Welt.

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月11日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース、アルゼンチン政府はコロンビアで起きた大地震による被害者被災者たちに対して弔意の意を表しました。アルゼンチンの外務大臣パブロ・キルノ外相はコロンビア民衆と民衆のすべての人々に弔意を表し、被災した家庭また被害者の遺族らなどにもこの弔意の意を表するとパブロ・キルノ外務大臣は発表しました。そしてこの弔意の意を表すのはアルゼンチン政府を一同代表して行われ、ハビエル・ミレイ大統領も同じようにこのコロンビアに対して弔意の意を表すと発表されています。そしてこのコロンビアの大地震に関しての電話を受け付け、また緊急電話、そして電話以外にもコロンビア政府は E メールを受け付けていると発表し、その E メールも発表されています。コンスラーレスエコロアットマークカンシジェリアgov.r となっています。

では次のニュース。この大地震で行方が不明となっている一人のサンホアン州出身の男性の行方が現在、探されています。この大地震でアルゼンチン人として連絡が取れないのはアルゼンチン西部サンホアン州出身の69歳の男性カルロス・ルイス・カッセレスさんの現状がまだつかめていない、その行方がわからないとして現在捜索が続いています。そしてこのサンホアン州に住んでいるのはこのカルロス・ルイス・カッセレスさんの娘さんカルラさんで、サンホアン州よりこのブエノスアイレス市のラジオに電話でつながり、この父親の行方を案じているということが放送されています。そしてこの大地震で行方が不明となっているアルゼンチン人は彼一人、カルロス・ルイス・カッセレスさんだけとなっており、現在カルロス・ルイス・カッセレスさんはコルドバ州のペレイラのドス・ケブラーダスに住んでいることが分かっていますが、現在、連絡が取れず行方不

では続いて聞いていただきます。1曲は Todos los Vientos La Franela という音楽グループで、どうぞお聞きください。

では次のニュース。コロンビアで起きた大地震は50年以上も前から見られていない規模の地震だと発表されています。ホアン・ロベルト・アコスタ・ラーモス在アルゼンチン・コロンビア大使はインタビューに対して、今回コロンビアで起きた大地震はこの50年間見られなかったものであると発表されています。この大地震でこれまで130人の死亡者、570人のけが人、そして1700人の行方が不明になっている人が報告されており、そして全体で60に及ぶ建物が崩壊したと発表されています。そしてこのような規模の地震はコロンビアでこの50年間にわたって50年以上も前から見られない規模のものであるとアコスタ・ラーモス・コロンビア大使は発表しています。そしてレスキュー隊などの対応は早く、人命救援に大きく貢献していると発表されています。そしてコロンビアの民衆に対する救援は国境を越え、いろんな国から届いていると、それぞれの、救援対策、救援物質などに対して謝意を表しました。そしてこれからもこの人命救助のため、そして行方不明になっている人たちが一刻も早く見つかるよう祈っているとコメントを出しています。

そして次のニュース、アルゼンチンの国立病院は定住ビザを持たない外国人らに対して病院での診療費そしてなどを取ることを発表しました。これまでアルゼンチンでは国立病院で応対される患者に対してその治療費そして診療費などは無料となっていましたが、今回より大統領法令そして、法令1006/2026により定住ビザを持たない外国人に対してはこれらの診療費また治療費などは取られることになると発表されています。そして、旅行などで訪れている外国よりの旅行者にとってはこのトラベル旅行用保険を持たない人たちには実費がその診療費治療費として取られると発表されています。これは、アルゼンチンにとっては大きな変換期となっており、これまでは定住ビザを持たないどんな外国人の人たちも国立病院での治療応対が可能となっていましたが、それが、これより、治療費そして診療費が取られることになります。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、どんよりと曇って明けています。午後2時25分現在の気温は11度、日中予想されている最低気温は8度、そして日中予想されている最高気温は12度となっています。そして現在の気温は11度となっています。そして今日の体感気温は、風速の影響で実際の気温よりも5度低い6度というのが体感気温となっています。そして現在の風速、東から西へかけて時速16キロの風が吹いており、時速27キロの突風も記録されています。そして今日はどんよりと曇っていますが、 UV 指数は現在3中レベル程度で、今日の日の出の時間は7時36分、視程は32キロメートル、湿度 66%、 気圧1030ヘクトパスカルとなっています。そしてこの曇りのお天気は一日中、そして一晩中続くと見られており、明日水曜日よりブエノスアイレス市では雨、1週間ずっとわたって雨の降雨予報が出されています。そしてそれとともに、まあ、気温も少し上がると見られ、まあ、湿度が高い、まあ、もちろんまあ雨が降りますから湿度が高い、じっとりとした寒い日が続くと見られています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は、カミーノス・クルサードス、ロス・グアラニーエスというフォークグループで、どうぞお聴きください。

DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールをお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間 DAE 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの毎日更新される6つの言語にある番組プラス過去の番組、過去の特別番組が再放送されているドイツ語番組、フランス語番組、この2カ国言語も加わり、アルゼンチン世界に向けてアルゼンチン DAE は8つの言語でトータル番組を放送しています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルは qslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。DAE世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます一曲は、ミル・オーラス、ロス・ティピートスという音楽バンドで、どうぞお聴きください。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラライ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラライ、アルゼンチンインディベート。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。ご紹介するのはサッカー。今日は南米の最も重要なサッカーの国際トーナメント、リベルタドーレスカップ、ベスト16でアルゼンチンの2つのチームが今日試合をすることになっています。まずは今日最初の試合、アルゼンチンのチームがプレーする最初の試合となるのはメンドーサ州のインデペンディエンテ・リバダビア、ブラジルの強豪リオデジャネイロのフルミネンセと対決することになっています。そしてこのブラジルの強豪フルミネンセの試合はリオデジャネイロの伝説的なスタジアム、マラカナスタジアムで行われることになっており、試合のキックオフは午後7時。そして今日の試合のレフェリーはチリ人審判クリスティアン・ガライ、レフェリーが采配を振るうことになっています。そしてこの試合プラスもう一つアルゼンチンのチームが参加して行われるこのリベルタドーレスカップの試合、アルゼンチンのチームが今日が、ホームとなって行われる試合です。ブエノスアイレス州ラプラタ市のエストゥディアンテスチリのウニベルシダ・カトリカと対戦することになっています。そしてこの試合キックオフ夜9時半キックオフとなっており、このリベルタドーレスカップベスト16の試合でエストゥディアンテス、チリの強豪ウニベルシダ・カトリカと次へのステージ進出を決めたいところです。そしてこの試合はエストゥディアンテスがホームとなってラプラタ市のエスタディオ・ウノで試合が行われることになっています。そしてエストゥディアンテスの監督はアレクサンダー・メディーナとなっており、この試合もちろん、先ほどご紹介しました試合と同じくテレビでも中継されることになっています。そしてウニベルシダ・カトリカの監督を務めるのはアルゼンチン人の選手も務め、そして現在は監督業を行っているダニエル・ガルネイロがこのウニベルシダ・カトリカの監督となっています。そして今日の試合、本当に、たくさんの、人々がこの試合に引きつけられることになるかと思われています。そして今日の試合のレフェリーはラファエル・クラウス審判が采配を振るうことになっています。このように今日は、午後から夜にかけて、サッカー試合2つのサッカーリベルタドーレスカップの試合が行われるので、サッカーファンはこのテレビの前に釘付けとなること間違いないと思われます。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しました種目はサッカー、南米で最も重要とされる国際トーナメント、南米のサッカークラブの王者を決定するリベルタドーレスカップベスト16の試合が行われ、アルゼンチンより2つのチーム、インデペンディエンテ、リバダビア、そしてエストゥディアンテスのこの2つのチームが今
この決勝戦次のステージ向けて、対決することになっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月11日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Try Argentina 面向世界
1: Try Argentina vers le monde
2: Try Argentina to the world
0: Try 世界に向けて

0: to the world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
2: はい、アルゼンチンを mundo.
0: Dai, Argentina al mundo.
3: Dai, Argentinian in the world.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて。

0: Argentina vers le monde.
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。